0: Ουγουμψή, ποσά πέρα σε ναό δε τα βανισέ.
1: Πόρε γλώι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γι' ασμό έχει πέν που είμαι.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκε ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χάψου περπροφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε την τουργοϊνατά. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και εν σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψή.
2: Τηλεφωνώνει κανεί σούπερ προφεσιονίστη. Νίζε 14 ώρα δίτ, ώστε να γίνει νορίδε σοσιάλε. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.